Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med 2 særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den forløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027

2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. For selvom antallet af ungdomsboliger siden 2012 er steget fra ca. 10.000 til 26.000, er stigningen i ungdomsboliger i vid udstrækning drevet af private ungdomsboliger, som ikke afspejler en tilsvarende forøgelse i betalbare studieboliger. Samtidig så viser nye opgørelser fra Københavns Kommune, at det kun er knap 40% af de nye ungdomsboliger, der er beboet af studerende. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16.

0: Det er jo alt andet i Amager Radios eget program, der hedder Oldtimer. Her der går vi tilbage i tiden, i de gyldne musikæraer, og finder nogle af de store gamle musikikoner. Den første halve times tid i det her Oldtimer-program, der er det så med Jerry Lee Lewis, der er på, sammen med noget Great Balls of Fire. Og masser af andre gode hits. Velkommen hos os her på 103,4.
1: It's just great balls of fire.

dragon. I've got a brother.

du er landet i Amager Radios program Oldtimer. I denne time, i alt tilfælde noget af denne time, der har vi fat i Jerry Lee Lewis med alt fra Great Balls of Fire over i Bebop og Lula, Hound Dog og meget mere. Du lytter til os lige her på 103,4. Tak fordi du er med.

tonight. Whoa!

Og fra en pragtkavalkade med Jerry Lee Lewis og nogle af hans største, så er vi nu landet i noget Roy Orbison med Oh Pretty Woman. Du kan også glæde dig til Del Shannon, Buddy Holly, The Everly Brothers, Bill Haley og Danny and the Juniors. Det er Amager Radio, det oldtimer-programmet, vi er i gang med lige indtil klokken den slår helt.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Amager Radio på FM-båndet 103,4, her med de korte lokale nyheder. Vi starter i Tårnby Kommune, der i sidste uge afholdt den traditionsrige 90'er-fest for borgere, der er rundet 90 år. Den blev afholdt i højt humør og med flot fremmøde i seniorhuset Solgården. Knapt 100 ældre borgere var mødt op, og dagen bød på lystig snak ved borgerne ind imellem dagens forskellige indslag og en træretters menu. Dagen startede med en velkomst ved Barbara Butthaller, der er leder af Solgården. Herefter leverede Avisens Venner af Amagerland dagens første musikalske indslag, indtil forretten blev serveret. Efter hovedretten gik Tårnbys borgmester Allan S. Andersen på scenen og holdt tale for de mange fremmødte Tårnby-borgere. Efter talen så sang borgmesteren sammen med Visens Venner Amagerland for til Åge Amagerland til stor fornøjelse for dagens gæster, hvorefter dagens fest blev rundet af med dessert og kaffe. Det er 4 år, at seniorhuset Solgården danner rammen om festen, men der lyder også en stor tak til de frivillige fra Solgårdens frivillighedskorps, de frivillige fra Ældresagen og Solgårdens personale for det store engagement i 90'er-festen. Og et stort tillykke til de mange 90-årige her fra os på radioen. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du nu blive klogere på, når Dragør Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejende Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag, og det sker mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på sundhed, trivsel og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenne Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder åbner. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andet Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Du kan møde hjemme- og sygeplejen samt visitation og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører, der blandt andet laver høreprøver, synsprøver og fysioterapi, tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer, så kan du møde Ældresagen Cykling Uden Alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs Aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning og maling samt zumba. Sundhedsdagen den er for alle aldre, og det er i øvrigt ganske gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding. Nogle var måske med, da man før sommerferien holdt et velbesøgt borgermøde omkring fornyelsen af Kastruplundsgade. Her der kom rigtig mange input og idéer fra både borgere og erhvervsdrivende til, hvordan man kan styrke og forny området. Det var også her, man som borger kunne melde sig til en arbejdsgruppe, der skal mødes for at gennemgå og kvalificere nogle af de mange input. Arbejdsgruppen er sammensat af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet og frivillige organisationer, samt boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Borgmesteren sidder også med i arbejdsgruppen, og der bliver altså holdt møde omkring det her. Man skal sammen drøfte de mange gode input, og borgermødet har nemlig taget meget godt med sig. Og så kommer man med nye idéer, og så skal man prioritere dem. Så administrationen på Rådhuset på baggrund af de gruppemøder, altså arbejdsgruppemøderne, kan samle forslagene i et idékatalog, der så skal til politisk behandling. Skulle der være et emne, der optager dig, så kan man løbende læse om projektet, og det hedder Udvikling af Kastruplundsgade, og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 grader svare.

Electric Light Orchestra, i folkemunde kaldet ILO, tog hul på denne omgang jukeboxen med Calling America. Her er det Rytter, der byder på et musikalsk overflødighedshorn, bestående blandt andet af Aura Dione, Eddie Cochran og Candice.

0: var i sommeren 1988 Kim Larsen og Bellamy på albumet Yummy Yummy sang sangen om de smukke unge mennesker. Nye toner fra den danske sangerinde Aura Dione og Geronimo blev efterfulgt af tysk produceret Afrika-lyd, leveret af Boney M, Going Back West.
1: Going

Clemens. Her var det dog hans egen udgave af nummeret Natsværmer. Kenny Loggins flyttede fødderne i forbindelse med filmen Footloose, og her var det Eddie Cochran og Come On Everybody. Og dermed var jeg så inde for den uges udgave af Jukeboxen. Lars Rytter tilbage igen.

0: Amerikansk dansemusik tilbage fra 80'erne, det her var genren og nummer, der hedder Gimme the Night. Vi var inde på albumet, som kort og godt hed Let the Music Play, og det hed hendes allerførste single, som kom ud med på dansehitlisterne i USA. Og hun fik faktisk guldprisen det år for at være en af de bedste sangere til netop at lave dansevenlig musik. Det var tilbage i 1983. Og med det fik vi taget ud på endnu en udgave af programmet Flashback, det rigtige radioprogram, hvor vi giver dig det bedste fra 80'erne og 90'erne. I midten af timen skal vi selvfølgelig ind og kigge også på de danske hitlister. Og så har vi også dagens skattekiste med. Vi skal ned et dyk i skattekisten for at se, hvad der gemmer sig dernede.
1: Flashback live from Scandinavia to you.

0: Det kan måske være godt en gang imellem det der med Girls Night Out, for så kommer alle pigerne ud og får luftet deres vinger og deres kjoler, som bliver hængende hjemme i garderoberne. Her fik vi blandt andet Taylor Collins og nummer, der hedder Girls Night Out. Den kom ud i november måned 1989 fra et album, som blev hendes første album i rækken, som var fyldt med soul og R&B musik, som hun havde sat sig på. Hun er også kendt blandt andet som skuespiller i USA, hvor hun også har været ind over en lang række spillefilm. Vi er i gang med programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og jeg har lige fundet endnu et hit frem til dig.
1: All right, here we go.

0: Nogen måske mene, at det var hård rockmusik, de lavede tilbage i tiden. Det her australske band, de hedder Angels, og her fik vi kort og godt nummer, der hedder Let the Night Rolls On. Det var hentet fra et album, de kom ud med tilbage i 1989. Og før det, der var det The Rolling Stones, vi fik med, også det, man kalder klassisk rockmusik, som jeg tror, man ikke kan glemme, hvis man allerede er til rockmusik. Der kom faktisk meget rockmusik ud i 80'erne og 90'erne, men jeg tror, de fleste af danskerne har nok glemt det.
1: You are listening to Flashback, the Danish

0: Musik fra sangerinden med navnet Tracer Spencer, og nummer, der hedder Save Your Wealth, vi var inde på et album, som gik hen og lagde hende nummer 7 på albumcharten i USA, og det kom ud tilbage i 1990. Soul R&B musik og hiphop, det var noget af det, hun stod for, og var faktisk rigtig dygtig til at lave en lang række af begge ting, og her fik hun også et par producer, blandt andet Michael Price, til at hjælpe sig og Kenneth Harris til at skrive en lang række af hendes numre, og så fik hun en pladekontrakt, der gjorde hun på Capitol Records. Ja, så man kan sige, hun nåede rigtig langt inden for musikbranchen. Nu skal vi ind og kigge lidt mere på de danske hitlister.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: Flashback to the 90s.
1: Impossible.

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede.

0: To danske hits i træk. Vi var først ind over Anne-Dorte Mikkelsen og en single, hun udgav som en 7-tommers single. Den hedder Når Engler Elsker, og der kan findes også et rigtig fedt nummer på den anden side. Det hedder Kom Nu Med. Det var et af de numre, som hun også selv har været med til at skrive. Det har hun faktisk med begge numrene. Og når man kigger på Anne-Dorte Mikkelsen, så har hun jo altså ikke tabt bag en vogn, for hun har faktisk en af dem, som har lavet rigtig meget musik. Tilbage i tiden var hun med i et band, og senere fandt hun sig ud af, udover at have været med i Tøsedrengene, at hun også sagtens kunne selv, og det har hun jo altså også bevist. Og så var vi med familien til kaffe. Det var vi for Shubiduras 13. album, som kom ud i 1992. Og 13. album, det er jo rigtig meget for et dansk band. Og Shubidura var jo det, man kalder et folkeband. Og det kan man også høre på det her nummer, da det kom ud. Og en lang række af de andre numre. Men da Michael Bundesen gik bort, så var det jo slut med Shubidura. Så kompletterede Shubi 2.0 og en lang række andre navne, som jeg nok skal lade være med at nævne. Men alligevel så mindes jeg i hvert fald de gamle Shubidura-albums, hvor der er lavet, jeg tror det er 32 album i alt, og det kan man sige, det er jo altså rigtig meget med på vejen. Og nu skal vi dykke ned i denne uges skattekiste.
1: Denne uges skattekiste.

0: Vi dyk ned i denne uges skattekiste, Barbie i en tur i Sverige, og Let's Dance Just a Little Bit. Det var svenske Secret Service, som også hittede tilbage i 70'erne med Flash in the Night og en lang række andre store singler som Oh Susie, som de mindst også blev kendt på tilbage i 70'erne. Men skattekisten, den bød altså på denne her i denne uge, og det var at dyk ned for netop at finde noget, som vi normalt ikke spiller her på stationen.
1: Flashback. Live from Denmark to the world.

Det er sjovt at tænke sig, at hendes far var rockmusiker, og så fandt hun ud af, at hun skulle også være noget inden for musikken. Det her, det er Kim Wilder, It's Here, men egentlig så hun faktisk uddannet gartner, og mente faktisk, at musikken var også noget, der betød rigtig meget for hende. Og det der med blomster og shit, som hun selv sagde, ja, det er altså noget, jeg skal leve af, og så musikken, det skal være noget, jeg måske kommer til at leve af i fremtiden. Men hendes far holdt på, at hun skulle have en uddannelse, og hvis hun gjorde det, så skulle det nok god alt sammen. Han hedder Ricky Wilde. Og han er også en af dem, der har været med til at producere og skrive en lang række af hendes numre, blandt andet det her nummer også. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

To af de helt store musikerne med Michael Jackson og Paul McCartney, og That Girl Is Mine fik vi her fra 1995, var et album, som Michael Jackson lavede, der hed History, som faktisk blev et rigtig pænt solgt album, ligesom hans Thriller-album. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, der betyder jeg, René Mikkelsen, kun tilbage sig tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, og vi vender selvfølgelig tilbage igen her på kanalen inden længe med endnu en udgave og masser af god musik til dig. Tak fordi du lyttede med ude bag ved højttalerne.

Her er jeg klar med de korte lokale nyheder. Mandag den 28. september, der inviterer Dragør Kommune til ældretopmøde på Enggården. Her der kan du være med til at give input til kommunens nye ældrepolitik. Ældretopmødet er en mulighed for borgere og andre med interesse for ældreområdet til at mødes, lytte, dele erfaringer og komme med idéer til, hvordan man sammen kan skabe gode rammer for et godt ældreliv i Dragør Kommune. Som en del af arbejdet med Dragør Kommunes nye ældrepolitik skal deltagerne på en workshop drøfte tre temaer, som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde for ældre i Dragør, både nu og i fremtiden? Som ældre- og sundhedsudvalget har valgt. Det første tema det er boformer for ældre. Hvordan skaber vi gode og varierede boformer og en sammenhængende boligkæde

som foregår på Enggården. Jeg kan lige nævne, det også er gratis at deltage. Men Enggårdens køkken, de sørger for forplejning, og det betyder dog, at man skal tilmelde sig arrangementet. Tilmeldingsfristen får du her, den er den 23. september, og det sker via Dragør Kommunes hjemmeside eller per telefon. Inden der tager stilling til, om Langebro i fremtiden fortsat skal kunne åbne for gennemsejling eller permanent lukkes for gennemsejling, så skal københavnere og interessenter tages med på råd. Fra den 9. september og 6 uger frem, der kan københavnere og interessenter derfor give input til beslutningen under den 6 uger offentlige høring. Som en del af høringsprocessen afholdes der også et informationsmøde, og det er for erhvervsinteresseret, og det er den 28. september, og et borgermøde den 30. september. De to informationsmøder vil blive afholdt i salen i Kulturhuset, og det er på Islands Brygge. Tilmelding til møderne er nødvendig, og det kan ske via Københavns Kommunes hjemmeside. Uanset hvilken løsning man vælger, vil det blive dyrt, og derfor har politikerne på Københavns Rådhus besluttet at tage københavnerne med på råd. Klima-, Miljø- og Teknikborgmesteren i København fortæller, om Langebro fortsat skal kunne åbne en beslutning, der har vidtstrækkende konsekvenser for havnens fremtid. Derfor er det vigtigt for hende, at man sætter tid til en ordentlig inddragelse af københavnerne, inden man træffer den endelige beslutning. Sidste år afsluttede forvaltningen en udvendig renovering af broen. Nu er det så broklapperne, altså den mekanisme, der gør, at broen kan åbne og lukke, som trænger til kraftig renovering. En renovering, der vil beløbe sig til mere end 400 millioner kroner. Og det er altså at rejse spørgsmålet, om broen skal lukkes permanent, så man dermed kan reducere udgifterne til renovering af broklapperne, og det kan broen godt, har en analyse vist. Der vil dog stadig være behov for renovering, og løsning vil blandt andet have konsekvenser for, hvor store skibe der fremover kan komme til den sydlige del af havnen. En renovering som ikke oplukkelig bro vil koste mere end 200 millioner kroner, inklusiv en projektering, som skal kvalificere løsningen. Forvaltningen vil dog under alle omstændigheder lukke muligheden for at bestille broåbninger fra medio 2028 på grund af broklappernes dårlige stand. Uanset hvilken løsning, som bliver besluttet, så vil der medio 2030'erne skulle afsætte ca. 115 millioner kroner til almindelig vedligeholdelse. Sagen om Langebros fremtid forventes at indgå i forhandlingerne om overførselssagen i foråret 2027. Så er vi nået til et kort kig på vejret. Det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16 til 18 graders varme.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Let's go. Oh, I like this groove. I'm gonna rock tonight.

Hej, velkommen til en time med undertegnet. Jeg er Jan The Man. Og som altid er det mig en ære og fornøjelse at få lov til at spille musik for jer. Masser af den gode musik. God mixet musik her i den her time. Vi lagde ud med Detroit's Swindle. Et fyr, der hedder Tom Mitch på vokalen på Yes, No, Maybe. Og det her, det er gode gamle cameo. Det er DJ Waz, der har stået for det her rework af C.

Det er ham, vi kender som DJ Vaz, som har stået for det her rework af det gamle Cameo-hit. Så det er meget sjovt med Cameo. Et gammelt band, helt tilbage fra 1974 fra New York. Oprindeligt så kaldte de sig for New York City Players. Men så fik de ballade med Ohio Players, og så måtte de finde på noget andet, og det blev altså så til Cameo. Her fik vi dem på, altså See on the Funk. Det her, det er Tiger Claw.

super fed track. Hvis du spørger mig, vi fik lige før Tiger Claw, der hed Talk To Me, og det var i Quest Live, som havde stået for det remix. Her er en rigtig boogie-klassiker tilbage fra de spæde start 80'er.

Fuldstændig klassisk boogie-lyd, den her. Kommer ind i et nummer, som er helt tilbage fra 1963, indsunget af Dionne Warwick, skrevet af øvrigt af Burt Bacharach. Og her er altså fremført af Dune D-Train for det album, fantastisk album, deres debutalbum fra 82, der hed You're the One for Me, fik vi altså her. Walk on by.

blive lavet og produceret i USA, så var der altså der i starten af 80'erne også en hel del godt, der kom ud fra det engelske. Blandt andet denne her vel nok også deres største hit. Det var selvfølgelig Phil Ferrone i forgrunden for bandet Galaxy. Og det var jo Phil Ferrone, som både havde skrevet og produceret det her nummer, som hed Dancing Tight. Sådan en klassisk lyd fra lige nøjagtigt fra den tid. Abba Radio, jeg er Jan The Man, og det her det er Sigi Punk, og det var, der hedder Give It To You.

Det er faktisk en dansker, der står bag det her new disco-fænomen, der hedder, kalder sig for Ziggy Punk. En københavner. Jeg fik vi ham på Give It To You, fik du her på Amager Radio. Videre med musikken. Det her er Jaxi og Don't Look Me Out.

Ja, et band, hvor jeg lige vil sige, det er faktisk en duo, kommer hele vejen fra Canada, Canada altså. Chromio hedder de, og de har lavet musik sammen, siden de var små børn. Rigtig, rigtig gode venner, og heldigvis laver de stadig musik sammen. Det er vi mange, der er glade for. Det her nummer, det var så jo tilbage til 2014, remixet af selveste Fong LeBlanc. Chromio altså, og det var, der hedder Jealous, and I Ain't With It. Og her ser en rigtig 80'er popsag. Kommer fra Taffy. Og nummeret I Love My Radio.

Catherine Kay, eller Quay, men vi kender hende mest, mest af alt under navnet Taffy. Hun har faktisk lavet musik siden midten af 70'erne nærmest. Men det var først sådan 10 år efter, nemlig i midten af 80'erne, hun sådan rigtig slog igennem, netop med det her Italo-nummer her. I love my radio, my midnight radio. Og det var først sådan 2 år efter, at hun sådan rigtig fik succes og toppede øget de engelske hitlister, altså med den her Midnight Radio. Så kom ikke og sige, at vi ikke også en gang imellem bryster os af at spille en gammel 80'er klassiker, som mange af jer måske havde glemt, men den husker vi. 103,4, vi er Amager Radio. Jeg er Jan og Mann, der forstyrrer dig sådan lige midt i din weekend. Jeg håber, det er okay. Get a girlfriend, a tragic on the dance floor.

Snakker man om den musikstil, som hedder Indie Dance, så synes jeg ikke, det bliver meget, meget større end det her. Det her, det er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk track. Den engelske duo kalder sig for Girlfriend. Her er remixet af selveste Louis LaRocque, og nummeret Tragic on the Dance Floor.

Er der noget, den gode Chaka Khan kan, så er det altså noget med den vokal. Den er jo fuldstændig outstanding. Her var hun sammen med Rufus på Do You Love What You Feel. Som sagt, vi er 103,4 via Abba Radio. Jeg er Jan The Man, spiller for dig her hver eneste weekend. 103,4. Get a Precious Wilson og Eruption på Hold On, I'm Coming.

Abba godt kunne kalde for rigtig tysker. Tysker disco, men det er godt nok men på den fede måde, fordi shit, man. Der var knald på det her track, altså. Precious Wilson og Eruption på Hold On, I'm Coming. Hvorfor jeg siger tysker disco, det er jo selvfølgelig fordi, at ja, hvor egentlig så kommer de fuldstændig ligesom bogen hjemme fra Jamaica. Men blev jo signet af Frank Farian, som havde stor succes med alt det her sådan, disco der i... I slutningen af 70'erne har han gjort det altså virkelig til perfektion, må man sige. Precious Wilson, altså Hold On, I'm Coming. Jeg er der bare en, jeg sidder her og underholdt jer her den sidste times tid, sådan godt og vel. Jeg er ude af studiet, ønsker jer en fortsat god dag, og så kan vi høres ved igen og nøjagtigt nu for nu. Jeg slutter lige af her med

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er de korte lokale for os på Amager Radio. Sidste år der fik Tårnby Kommune en ny frivillighedsstrategi, som skal skabe gode rammer for dig, der er frivillig eller gerne vil være det. Og nu er strategien blevet omsat til konkrete handleplaner i Tårnby Kommunes forskellige fagcentre. Målet det er at styrke frivilligheden, blandt andet ved at gøre det nemt at engagere sig i frivillige fællesskaber og ved at styrke samarbejdet mellem kommunen, foreningerne og de frivillige. Der vil blandt andet blive arbejdet på at optimere Tårnby Kommunes kanaler, appen Oplev Tårnby og hjemmesiden tårnby.dk, så man som borger lettere kan finde information om frivillighed, foreninger og muligheder for at engagere sig. Hvis alt går efter planen, så kan 96 elever indtage deres sprit nye specialskole i 2031. Ved de netop afsluttede budgetforhandlinger har politikerne i Københavns Kommune afsat samlet 434,9 millioner kroner til etablering af en ny specialskole i Ørestad. Den har fået navnet Skolen ved Himmelhøj. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220. Skolen ved Himmelhøj bliver skræddersyet til børn og unge med behov for vidtgående specialpædagogisk støtte i deres skolegang. Og det bliver et helhedstilbud for elever fra 0. til 9. klasse. Sammen med skolen bliver der opført en speciel idrætshal, som er målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. De nye idrætsfaciliteter vil kunne bruges af både unge og ældre fritidsbrugere hele dagen, bortset fra den del af faciliteterne, som bruges i skoletiden. Dragør Kommune har konstateret en fejl i det tekniske budget, som blev offentliggjort den 14. august i år. Fejlen betyder, at det økonomiske råderum i 2027 og de efterfølgende år er mindre end hidtil beregnet. Kommunalbestyrelsen er orienteret, og budgetforhandlingerne fortsætter på et genberegnet grundlag. Der er fortsat balance i budgetterne, men råderummet til politiske prioriteringer er mindre. Fejlen vedrører den såkaldte pris- og lønregulering, PL-regulering. I budgetgrundlaget for 2027 er den generelle lønfremskrivning og organisationsmidler opgjort med to særskilte procenter. Tidligere så har de som udgangspunkt været opgjort samlet. I det tekniske budget var pris- og lønreguleringen derfor ikke indarbejdet korrekt. Det har medført, at kommunens lønudgifter i budgettet var sat for lavt. Den foreløbige beregning viser en forskel på ca. 9 millioner kroner i 2027 og ca. 12 millioner kroner i 2028 og de efterfølgende år. Konsekvensen er altså, at råderummet til nye politiske initiativer er reduceret betragteligt i forhold til det grundlag, som budgetforhandlingerne blev indledt på, men udgangspunktet er fortsat, at der ikke er behov for at gennemføre besparelser. Kommunalbestyrelsen er som sagt orienteret om det ændrede økonomiske grundlag, det tekniske budget er nu genberegnet, og de politiske forhandlinger om Dragør Kommunes budget for 2027-2030 fortsætter altså ud fra de nye forudsætninger. 61.000 studerende mellem 20 og 29 år, men kun 26.000 ungdomsboliger. Det viser nye tal fra Københavns Kommune, og det er jo alt for lidt. Der mangler i den grad boliger til de studerende. København skal være en by, hvor alle har råd til at bo, også de studerende. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbende dialog med ejendomsbranchen for behovet for flere boliger, der er til at betale. Derfor er det vigtigt, at vi får bygget og lavet langt flere studieboliger til priser, unge rent faktisk kan betale. Overborgmesteren er i løbet

det fortsætter lidt i samme rille som i sidste uge. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det store. Det meste af ugen, der vil den ligge på bare 16-18 graders varme. Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

velkommen ombord. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale. Den næste time, der er simpelthen mulighed for at danse det hele væk. Jeg er din musikkaptajn, og her er masser af tax-free musik ombord. Velkommen til.

gode gamle Glenn Guthrie her i nummer Not Ain't Nothing Going On. Det er jo stadigvæk, ja, et lækkert, lækkert nummer. Her der havde jeg valgt, at vi skulle have den i en 12-tommer mix-version, som den kaldes. Og selvom vi er i starten af mit ugentlige Mettes mix-program, hvor der jo tit og ofte er pæn knald på, så jeg faktisk valgt, at vi de næste minutter går så stille og smukt afsted. Og det gør vi sammen med Beth Hart.

Lad nu helt være et flot nummer. Beth Hart her fik vi her i nummeret I'll Take Care of You. Lidt stille musik skal der også være plads til i Mettes mix. På den måde så lever programmet jo også fint op til sit efternavn. Jeg hiver dig tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med noget Matthew Wilder i det store dansehit Break My Stride.

Mit navn er Mette Hofmeier Bjarno, og jeg sidder din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Vi er virkelig på vej op i de højere musikalske luftlag. Her der tog vi noget 80'er-lyd sammen med Matthew Wilder. Et rigtig prægtigt gæld.

Jeg sender Mettes Mix Radio, præcis som jeg plejer lige her på din helt egen lokale. Et stort og godt velkommen til, hvis du lige er landet ombord. Der er gået godt og vel 33 minutter af den ugenlige, så der er stadig mængder af gode minutter tilbage, hvor vi kan danse det hele væk.

og der må den så dø. Det må simpelthen være slitage. Det er også et godt nummer. Det er sådan, det går, når vi sender radio til dig. Der kan være et hak i pladen, som man sagde før i tiden. Nu er det blevet tid til noget The Family Mix sammen med Disco Incorporated. Stort og godt velkommen til.

totalt gang i den her, sammen med nummeret Talking Players. Og inden jeg skal lukke og slukke for i dag, så vil jeg altså lige, at der ryger et par gode minutter afsted til noget virkelig smuk og lækker Kim Larsen-lyd. Den kommer her.

Lækker, lækker ABBA-musik på den helt store klinge her i nummeret Don't Shut Me Down. Et rigtig kært genhør. Vidunderlige toner fra ABBA med strygeorkester, alt som det plejer, eller stryger, som det plejer at være. Velkendt, lækker ABBA-lyd. Nu er der få minutter. Ja, der er faktisk kun godt at vil have landet tilbage, til jeg lukker og slukker for denne musikalske rejse. Hvor har det været dejligt, du har været med. Tak for det. Hvis du er frisk på en ny lytter, så er jeg lige her på din lokale igen om præcis en uge. Programmet var produceret og lavet og tilrettelagt af undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnå. Det har været en stor fornøjelse at være din musikkaptajn. Vi lyttes ved om en uge. Ha' det rigtig pænt.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

de aktuelt største hits for både ind- og udland. Dem serverer vi for dig i Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram. Det program, vi kalder Chartcheck. Og du kan høre det lige her på Amager Radio hver søndag kl. 10-12 og igen om tirsdagen fra 16-18. Så husk at tune ind på din yndlingsradiostation, når vi serverer dig tidens største hits i programmet Chartcheck. Lige her på Amager Radio.

0: er fredag, og også søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4, eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
1: Yeah.
0: Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne, samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.